0: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: Panolok ba iit nga yob yang ikini ki message ngan puli ki kumbakalong. Kini ko ki message ko humne ka step back man ni PRG Dora nga kwa sengap jing ruay ka pa sentiu. Pin sengap lang ya baro ki ba iit ki ba iit ban sengap ya ka FM jong pi ku bila si bun ini iklam to imat ya ka kerteng to ku bila si bun dapi pahap yang next time pa no kerteng jong pi mo to. Alright, nga sepentai mi pi kita ko jing ruay. Kini ko ki message ko ongkum ni. Good morning kongkong Dora Beid mga inana Lester Ling do sungup hasik pentem jing ruai kasi jing kular nga kuat sengap ialah di bad iki parlok Beid ikong suba baya Id pidahun Alicia Baba Thomas Nathan bad iki RJ baro ku blay si bun ini ikong kong Lester. Yes, ngan sepentem ipi ketu jing ruai mo. Kini ko ke message ko ngumni ke step sngi palai basuk ba kemani pi hang tu RJ sngu bahas e pentem no yang ada ke jingrai jong iba Rana Kharkongor. Pede ke bo ong imat ke don ke dao ngan pen sngap sngu bahan ningkong e ia pi hang tu ya i Rudolf, i Suba, i Sasha, i kong di susngi, i Shisha Mukim, i Wan Biang, i Clotilda, i Bala, bat ya paro. Kipa sengap ya kini ke program Kublai Shibun ngade i kong M. Siliang nan Nongjri. Kublai Shibun ya kong M. Siliang, yes ngan sepentem no ipi gitu kijin ruwati katung ngan pentem syai gitu kijin ruwamo kini kedi ke Akashwani FM Jongpi.